0: saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Surat Yusuf.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Surat Al-Kahf.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.